0: the woman me say me bet.
1: Oye, ane pe yen hwe. Eyan kwa himfie.
2: Akrofie, akrofie, ohuna no ko. Akrofie, ohuna no ko.
3: Kofi aka.
4: Mami papa ye say.
2: Akrofie, akrofie, ohuna no ko.
5: Akrofie, ohuna no ko.
2: Ye de bi adwin lahun, adwin lahun.
5: Ye de bi adwin lahun, adwin lahun. Adwin lahun.
2: Ye de bi adwin lahun, adwin lahun.

0: abrantie bi yese okowi aso ne nyama na sedia yesi adwero no ne ayeno no ye de betwo ye Facebook na eya wra ho yesre ezu
1: ye be ko oye efia enkwanta ekwani yara de samanzer ba hodon se be botu enyim frebo mo ne chi hono ye de tu enyim de oye netno hono wa mass line he tie fre no oya za we din chi kra ho ye nyoma mfuni bi ezi nkomo ye zin chirim babro
0: abrantie mfie nso ne egbu na hyemse waya nyo mabone ewa mangani mha na ebra yebu anofo ewa kra high court no nuwo niwo nuwe jane we jane ya mfien so unye 7 years waya saa fedye wufro meimu ya cheno
1: Nkukwa nkite nkite huon samu waha ya nye mpe yinfubi nume ezi huon enkomo fi mfi mantu miya nungu kwa adi enyi nara nosu ya zene imu inchirimba bro
0: ye bevru esu ene eda yetudi esu asambodai eni ya debra wo asambodai Nande asamu ya debra we tietia. Ya kwa hudo bebri ye metru yimu ye seke ni takurade ya enye. Ye ni mse abandada ya basele kwa wadi mfidye biba ya fane drip machines. District Road Improvement Program, drip. Mfidye yi sisi ho. Ibin mkura chese wamodi ya yare na chen. Sain ene tie. Yani mpenufo mbabon kwa mwa honse bribe mudia. Ibebi ye full lines ama yenu ya namoso.
1: Eyi na fufuru bi aka ho na ewi abiri ye hweyes no munchiri min na raba baba dan ye besra da twan hene ye dan ye ho na ye aba ye ba intrim no baba